V Združenih državah Amerike obeležujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. Več slovesnosti čez dan so bili zaradi visokih temperatur primorani odpovedati, med drugim parado v Washingtonu. Del dogodkov so odpovedali tudi v zveznih državah New Jersey, Pensilvanija, Maryland in Colorado. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa, ki je ena glavnih vstopnih točk migrantov skozi sredozemlje v Evropo, pozval države na stari celini k strateškemu pristopu za zaščito in vključevanje migrantov. Položil je venec k umrlim in se domačinom zahvalil za solidarnost. Znana sta prva četrtfinalista svetovnega nogometnega prvenstva. Nogometaši Maroka so s 3-0 izločili Kanačane, ki so tako prvi izpadli gostitelji na letošnjem mundialu. Maročani se bodo pomirili s Francijo, ki je pred to noč z 1-0 premagala Paragvaj. Vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, nastanejo lahko kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri, torej v ponedeljek, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

Dobro jutro. Dobili smo drugega četrtfinalista na svetovnem prvenstvu v nogometu. To so postali Francozi po tekmi s Paragvajci po zaslugi Kiliana Mbappeja po 11 metrovki v 70 minuti tekme. Tekma se je končala po 10-minutnem podaljšku, Francija se bo tako v četrtfinalu pomerila z Marokom, ki je predtem s 3-0 premagal Kanado. To je nočni program Radia SN Vala 202, 2 in 7 minut kaže ura. V nadaljevanju preverimo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh.

0: Dobro jutro, minuta je čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po državi. Po vsej Sloveniji v tem trenutku jasno, razen na Koroškem, kjer je zbirno oblačno. Ljubljana 19, Maribor in Murska Sobota ter Črnomelj 15, Celje 14, Novo mesto in Lesce Bled 16, Slovenj Gradec in Postojna 13, na Goriškem in v Morju 18 ter na Kridarici 6 stopinj Celzija. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in tudi kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V sredo pa nas čaka večinoma sončno in spet bolj vroče vreme.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202.
3: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Zunani minister Tone Kajzer je v voščilu Združenim državam Amerike ob 250-letnici neodvisnosti izpostavil trdne in prijateljske vezi med državama. Pri tem je izpostavil vlogo slovenskih izseljencev, tako za ZDA kot za povezavo z domovino. Spomnil je tudi na podporo Washingtona ob osamosvajanju Slovenije. Izrael je to noč nadaljeval napade na Gazo. Pri tem sta bila v osrednjem delu enklave in begunskem taborišču Džabalija po poročanju palestinskih virov ubita najmanj dva palestinca. Izraelska vojska je znova napadla tudi cilje na jugu Libanona in po lastnih navedbah ubila najmanj enega človeka. Ruska vojska namerno cilja ukrajinske lokomotive. Letos jih je skupno uničila ali poškodovala že več kot 200. Kot so še sporočili iz Kijeva, je ob tem Moskva letos izvedla več kot 1000 napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Ukrajinsko državno železniško podjetje sicer obravnava več kot 90% ukrajinskih izvoznih pošiljk. Ob začetku 113. kolesarske dirke po Franciji je bil na moštveni vožnji na čas v Barceloni najhitrejši Danec Jonas Vingegor. V skupnem seštevku včeraj tretji Tadej Pogačar, ki za njim zaostaja ducat sekund, pa velja za favorita današnje etape. Vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, nastanejo lahko kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

0: Wicked Nation in Time. 3 in 9 minut kaže ura. V nadaljevanju športov pa o ekipnem kronometru na prvi etapi kolesarske dirke po Franciji, ki je potekal včeraj in kaj nas čaka danes. Dobro jutro.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Dobro jutro, skoraj 2 minuti sta že čez pol četrto. Prvo etapo letošnje kolesarske dirke po Franciji je zaznamoval ekipni kronometer. Najboljši posamični čas v ekipni vožnji je dosegel Danec Jonas Vingegaard na slabih... Sedaj nimam točnega podatka, na trasi v Barceloni. Z ekipo Visma Lizabaj, ki je bil za 8 sekund hitrejši od Italijana Filipa Gane. Naš Tadej Pogačar je pristal na 3. mestu z 12 sekundami zaostanka, ter si priboril pikčasto majico najboljšega hribolazca.
1: Ja, res smo lahko zadovoljni z našno preizkušnjo. Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva. Nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli za našo predstavo in gremo s pozitivo naprej.
0: Tako, ta trasa je bila dolga 19,6 km v Barceloni, no današnjo drugo etapo pa bo Pogačar začel v vlogi favorita. Kolesarja čaka razgibana daljša trasa od Tarragone do Barcelone v skupni dolžini 168 km in pol. Na startu bosta še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki bosta v zahtevni in vroči etapi v službi svojih kapitanov pri Bahrajnu oziroma Red Bullu. Štart bo nekaj minut pred 14.
2: Šport na Radiu SI.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej se iz varnostnih razlogov ne bo udeležil pogreba svojega očeta in predhodnika Alija Hameneja. Ob tem še vedno ostaja neznano njegovo zdravstveno stanje, saj se več mesecev po prevzemu naziva še ni pojavil v javnosti, z njo pa komunicira le pisno. Mediji poročajo, da je bil močno poškodovan v enem od ameriško-izraelskih napadov. Rusija bo nov varnostni pas vzpostavila na ozemlju ukrajinskih regij Sumi, Dnipropetrovsk in Harkov, je dejal namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev. Kreml ob tem predlaga začasno prekinitev ognja za predajo trupel v Konstantinovki, ki naj bi jo zavzele ruske sile, a Ukrajina te navedbe zavrača. Namesto tega predlaga srečanje predsednikov v tem mestu. Nevihtno vreme povzroča težave ob vrhuncu praznovanj 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav Amerike. Oblasti so vnovič zamaknile govor predsednika Donalda Trumpa v središču Washingtona, začasno so od tam evakuirali čakajočo množico. Trump je sporočil, da bo državljane nagovoril kmalu. Predtem so visoke temperature že okrnile nekatere prireditve. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je uvrstila v finale Evropskega prvenstva drugega kakovostnega razreda. Naši košarkari so si že pred današnjo tekmo za zlato proti Izraelu zagotovili napredovanje v elitni razred. Vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

0: Dobro jutro, pol petje ura. Evropejci na svojih počitnicah ne preživljajo več časa le na ležalnikih ali ob obali, ampak se odločajo za potovanja, ki jim bodo prinesla neka nova znanja. Kot v raziskavi ugotavlja družba Mastercard, je več kot polovica sodelujočih že naredila načrt za potovanje, ki je povezano z učenjem kakšne nove spretnosti. Na vrhu stvari, ki se jih Evropejci želijo naučiti v tujini, kraljuje učenje tujega jezika. Kar tretjina popotnikov se želi naučiti tujega jezika v miri, ki omogoča pogovor z domačini. Takoj zatem sledi učenje spretnosti v povezavi s hrano, slabo tretjino popotnikov zanimajo kulinarične delavnice in kuharska izobraževanja, no enak delež pa jih želi stopiti tudi v zakulisje izdelave lokalnih izdelkov, kot sta vino in sir. Eden od petih popotnikov je pripravljen stopiti izven utrjenih poti in se naučiti sposobnosti preživetja, kot so nabiranje divje hrane, navigacija in preživetje v naravi. Še za Slovence so zapisali, da jih kar tretjino privlačijo doživetja, ki temeljijo na dobrem počutju in gibanju, kot so denimo joga, meditacija in ples. Mastercard je raziskavo izvedel februarja letos med 27 tisoč dopustniki iz 28 evropskih držav.
1: Poslušate Nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Dobro jutro. Nedelja, 5. julij, poletje je v polnem teku. Temperature so primerne in neprevroče, ter lep dan je pred nami. To je Razen Šan na radiju SI, 5 in 8 minut kaže ura. V nadaljevanju preverimo, kaj se dogaja na cestah. Prometni telefon, nič 80 80 15, če poznate situacijo na njih, kaj bolje od nas. Dobro jutro. The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you, wherever you go.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Minuta čez pol šest je, dobro jutro. Za nami je noč, v kateri je slavila Francija pred Paragvajem in se uvrstila med 8 najboljših nogometnih reprezentanc na svetu. In tudi noč, ko sta na melodijah Morja in Sonca slavila Mev in Martina Martinson. Naj bo tudi za vas nedeljsko jutro zmagovalno. Vabljeni v družbo Radija SI, kjer smo z vami Iztok Novak, Borut Plešej, Tina Lah in Goran Obradovič. Dobro jutro.
0: Rise and shine.

5:52 je, dobro jutro, Get Down, Saturday Night in sobotna noč je prinesla 14 novih poletnih skladb. Na 45. izvedbi festivala Melodije morja in sonca sta z najvišjim seštevkom glasov žirije, radijskih postaj občinstva v auditoriju Portorož in telefonskega glasovanja slavila Drago Mislej Mef in Marina Marteson s pesmijo Drugačna je le noč.

MEF je prejel tudi posebno nagrado MMS Autor, ki jo prejme povabljeni, večkrat nagrajeni in zmagovalni avtor iz preteklosti festivala. MMS Legenda je postal Oto Pestner, zasedba Runner pa je prejela nagradi MMS Bodočnost za opazen preboj in nagrado Danila Kocijačiča za obetavne glasbenike. Novo priznanje festivala, poimenovano po idejnem očetu MMS-a Bertiju Roduško, ki jo po svoji izbiri podeljuje festivalski bend, pa je tokrat prejel Luigi. Radio SI.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je v pol drugo uro trajajočem telefonskem pogovoru ruskemu kolegu Vladimirju Putinu ponudil pomoč pri iskanju rešitev za vojno v Ukrajini. O tem se je pogovarjal tudi z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, ki je dejal, da obstaja resnična priložnost za konec vojne, pri čemer da bo ameriška odločnost ključna. Washington in Teheran sta se dogovorila za ustavitev pogajanj med pogrebnimi slovesnostmi za iranskim vrhovnim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem. Trump je sporočil, da bi sicer lahko izvedli nov napad, a da bi jim s tem zmanjkalo sogovornikov za pogajalsko mizo. Teheran se je odzval, da bi lahko ubili ljudi, ne pa tudi iranskih idealov. Izrael je v minulih urah nadaljeval napade na Gazo, pri tem sta bila po poročanju palestinskih virov v osrednjem in severnem delu enklave ubita najmanj dva palestinca. Izraelska vojska je znova, kljub doseženemu premirju z Bejrutom, napadla tudi cilje na jugu Libanona in po lastnih navedbah na varnostnem območju ubila oboroženega terorista. Marina Martenson in Drago Mislemev sta skladbo Drugačna je le noč velika zmagovalca 45. festivala Melodije morja in sonca. Mev je prejel tudi nagrado MMS Autor. V auditoriju Portorož so med lovorikami sinoči podelili tudi nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca. Prejela jo je zasedba Runner, ki je dobila tudi nagrado za glasbeno bodočnost. Znana sta prva četrt finalista svetovnega nogometnega prvenstva. Nogometaši Maroka so s 3-0 izločili Kanačane, ki so tako prvi izpadli gostitelji na letošnjem mundialu. Maročani se bodo pomirili s Francijo, ki je z 1-0 premagala Paragvaj. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17, čez dan do 31 stopinj. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani in med Nanosom in Senožičami proti Kopru. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri. Obvoz je po regionalni cesti.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: Nov dan se je naredil in svetli del dneva bo trajal dobrih 15 ur in pol, kar pomeni, da bo dovolj časa za vse, tudi če zdaj še oddremate svoje. No, za budne pa seveda velja povabilo v našo družbo na Radio SI. 6:03 je Rise and Shine.
2: Rise and Shine with Radio SI.

Bruce Springsteen za Dobro jutro, 6:30. Sončen začetek nedelje se bo popoldne spremenil v oblačnega, severa se bo začelo namreč delno oblačiti. Možne bodo tudi kratkotrajne plohe in nevihte. Vseeno pa bo še toplo, čez dan bo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na jutri bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte s sunki vetra. Jutri vremenski scenarij ponovimo, delno jasno spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva pa torej možnost dežja. Ohladilo se bo, zjutraj bo do 17, čez dan od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Bolj vroče bo znova v sredo. In trenutne temperature, 16 stopinj je v Ljubljani, 12 v Mariboru, toliko tudi v Celju, 14 zdaj v Kranju in v Murski Soboti, tudi v Novem mestu 14, medtem pa 17 stopinj Celzija v Novi Gorici in v Kopru. Sveže jutro torej, trenutno je topleje v naših vodah, morje v Izoli ima dobrih 26, Blejsko jezero pa 24 stopinj Celzija. Zdaj vemo, kje se pogreti, no metaforično pa bomo za to poskrbeli tudi mi in tako pregnali morebitno osamljenost, o kateri pa zdaj več tudi Boj Pablo. The sound of summer on Radio SI.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

0: 6:37 minut kaže ura, sveže jutro je, primerno tudi za rekreacijo, no mi pa nekaj trenutkov namenimo profesionalcem. Boje osmine finala svetovnega prvenstva v nogometu sta odprli reprezentanci Kanada in Maroka. Maročani so slavili s 3-0. Na drugi tekmi pa se je med 8 najboljših na svetu uvrstila Francija, ki je z 1-0 ugnala Paragvaj. Smo pa včeraj spremljali tudi začetek 113. dirke po Franciji. Uvodni ekipni kronometer je dobila ekipa Visme. Rumeno majico vodilnega je oblekel Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar je zaostal 12 sekund s pikčasto majico najboljšega hribolazca. Na ciljni črti pa ga je prehitel še Filippo Ganna.
1: Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva. Res je, nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli za našo predstavo in gremo s pozitivo naprej.
0: Današnjo drugo etapo, ki se bo začela malo pred 14, bo Pogačar namreč začel v vlogi favorita. Kolesarje čaka razgibana trasa do Barcelone, dolžine 168 km in pol. Na startu bosta še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki bosta v zahtevni in zagotovo tudi vroči

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Drivers be careful, an object is reported on the southern Ljubljana bypass between the rest stop Barje and the entry Ljubljana za Hot Vič.
1: Previdno, večji predmet na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod v smeri Kozari.

0: Radio SI traffic update.
1: An animal is reported on the A1 highway from Ljubljana towards Maribor between the entries Žalec, Arja Vas and Celje Zahod. Be careful there in both directions. A broken down vehicle is reported on the A2 highway from Ljubljana towards Obrežje before the exit Grosuplje Zahod Cikava. And one lane is closed due to another broken down vehicle, this one on the A1 highway from Ljubljana towards Koper between the junction Nanos and the entry Senožeče.
2: Hvala, Tina, z prometno-informacijskega centra pa v naši družbi Nina Mesarič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. A previdno na primorski avtocesti okvarjeno vozilo namreč ovira promet med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Prav tako pa še ena ovira na dolenski avtocesti na izvozu Cekava iz smeri Ljubljane. Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem Zahod proti Mariboru, tudi tu seveda vozite posebej previdno. No, poleg tega pa zaenkrat brez zastojev ali prometnih nesreč, ki bi promet ovirale. Na Vipavski hitri cesti pa se izvajajo dela med Nanosom in Vipavo. Jutri do 5. ure zjutraj bo tu avtocesta zaprta, obvoz porejen po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje bo na tem odseku tudi spremenjen prometni režim. Včeraj so na gorenjski avtocesti ponovno odprli priključek Jesenice Zahod Hrušica v obe smeri. No, kot vsako nedeljo bo tudi danes velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer omejitev bo veljala med 8 in pa 22 uro. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: zdobi živil. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

Radio SI. 5. julij je še v rojstni belini, a gotovo se bodo med dnevom ustvarili novi spomini, morda tako prelomni, da bodo kdaj tudi del svetovnega koledarja.

Prav na današnji dan, leta 1843, so v Ljubljani začele izhajati kmetijske in rokodelske novice, katerih urednik je bil Janez Bleiweiss. Leta 1865 začne v Angliji veljati prva omejitev hitrosti na svetu. Ta je bila precej bizarna, veljala je za predhodnike vozil, torej kočije. Po mestu so smeli voziti le 3,2 km na uro, zunaj naselji pa do 6,4 km na uro. Pred kočijo pa je morala hoditi oseba z rdečo zastavo, ki je tako opozarjala na prihod kočije. 81. obletnice dvodelnih kopalk pa se zagotovo veselijo ljubitelji plaž. Leta 1945 so namreč na modni reviji v Parizu prvič predstavili dvodelne kopalke, ki so jih poimenovali po otočju Bikini. In še v glasbeno zgodovino. Današnji dan z letnico 1986 je bil uspešen za dva glasbenika. Billy Ocean je bil na prvem mestu ameriške lestvice singlov s skladbo There Will Be Sad Songs. Janet Jackson pa na vrhu ameriške lestvice albumov s Control. Rojstnodnevni napev bi lahko, če bi bili nekoliko bolj uglašeni tudi v studiu Radia SI, zapeli 76-letniku. Toliko jih namreč šteje Huey Lewis, pevec skupine Huey Lewis and the News. Za pokušino zdaj The Power of Love.

bomo res spet je raje prepustili strokovnjaku. 67. rojstni dan pa ima danes Mark Conn, ameriški pevec in avtor besedil. Njemu v čast pa si v celoti zavrtimo Walking in Memphis.

0: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

Tri minute pred pol deveto so dobro jutro. Poglejmo, kaj nam prinaša nedelja. Nekateri so jo začeli športno, ob osmih je bil start kolesarskega maratona Velenje Srebrenica 2026. V poklon žrtvam vojne v Bosni in Hercegovini je skupina 16 kolesarjev in članov logistične ekipe krenila iz predstavbe mestne občine Velenje, kjer jih je nagovoril velenjski župan Peter Drmol. Tudi sicer bo danes kar nekaj tradicionalnih prireditev. Ob 10:00 bodo v Begunjah odprli Urhov sejem. Med drugim se bodo ob 14:00 podali na begunsko avanturo, rekreativno in zabavno pohodniško pot torej. V Postojni bo danes furmanski praznik. Začnejo prav tako ob 10:00, vrhunec pa bo ob 16:00 v parku Postojnska jama s prevodom furmanov s konji, z vozovi, stovori in konjeniki. Turistično društvo Kanal vabi na ribiški praznik, v okviru katerega bo potekalo tudi tekmovanje v lovu na klena. Začnejo ob 11:00 na placu v Kanalu. Dežela Furlanija Julijska krajina pa danes gosti finale 54. festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan. Finalisti se bodo predstavili ob 17:00 in se potegovali za nagrade strokovne žirije in občinstva. Your home of music. Radio SI.

0: Čijo, levčka olija v Čijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Radio SI traffic update.
1: An accident occurred on the H7 fast road between the border crossing Dolgavas and the junction Dolgavas. Be extra careful there.
2: Previdno zaradi nesreče na hitri cesti med mejo z Madžarsko in Dolgo vasjo. Zgodila se je torej med krožiščem in razcepom Dolga vas.

0: Naivnost priznamo, norosti sigurno ne, ko gre za zlagane nasmehe. Naj bo teh čim manj ali sploh nič to nedeljo. Ta je za zdaj še prijetno sveža, kar se vremena tiče, no čez dan pa se bo ogrelo na od 26 do 31 stopinj Celzija. In v najbolj vročem delu dneva se velja izogibati večjim fizičnim naporom, tudi športanje prestavimo na jutranje in večerne ure seveda. Tina, zate vem, da si rada aktivna, kateri športi ti recimo med poletjem najbolj dišijo?
1: During summer, I would say running, because you can really get your sweat on, but also swimming, so you get to cool off after running.
0: Mislim, potiš se lahko že tudi, če samo stojiš, ne?
1: Yeah, true.
0: Ampak ok, če recimo dodava še eno disciplino, lahko dobiva triatlon, mogoče te namesto za kolo tokrat spodbudim k badmintonu, a si za?
1: Yeah, I'm game.
0: Super. Mi je všeč, namreč danes je skoraj da obvezno odigrati partijo badmintona, ker je 5. julij, svetovni dan te športne discipline. Vse najboljše. Datum so izbrali, ker je bila na današnji dan leta 1934 ustanovljena Mednarodna zveza za badminton. Ko zaključiva službo, veva, ne? Badminton.
1: Ja, yeah, let's go.
0: Odlično. Radio SI. Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Kupujem novo,
1: pika.si. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupujem novo,
0: pika.si. Že 30 let.

0: na Radiu FI.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu smo dobili prva četrtfinalista. Za mesto med najboljšimi osmimi so se sinoči pomerili nogometaši Kanade in Maroka ter Paragvaja in Francije. O razpletu obeh tekem Jakob Kuhar.
2: Osmino finala mondijala je odprla ena izmed gostiteljic Kanada, ki je v Houstonu izgubila z Marokom s 3-0. Kanačani so sicer bolje odprli tekmo z dobrim pritiskom na zadnjo linijo Maročanov, odzeli veliko žog, a zdaj že dobro rutinirani Maroko jih je tudi po zaslugi vratarja Bona do polčasa pustil na ničli, v drugem pa tekmo obrnil na glavo, dvakrat je bil uspešen v Nahi, na koncu še rezervist Rahimi, ki je menjal vročega Saibarija, ta igrišče sredi prvega polčasa zapustil zaradi domnevne poškodbe zadnje stegenske mišice. Maročani se bodo v četrtfinalu pomerili s Francozi, ti so v ne preveč razborljivi tekmi v Filadelfiji, kjer je bila temperatura okoli 37 stopinj Celzija, slavili nad Paragvajci z 1-0. Odločala je 11 metrov Kambapeja, ki jo je z odličnim preigravanjem izsilil rezervist Due. Tudi Francija je tako do neke mere podlegla žilevemu Paragvaju. Galski petelini so prvi strel v okvir vrat sprožili šle v drugem polčasu. Odločala pa je na koncu individualna kvaliteta.
1: V Barceloni se je z moštveno vožnjo na čas včeraj začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Z ekipo Visma Lisabaj, ki je bil najhitrejši danec Jonas Vingegor, ki je za 8 sekund ugnal Italijana Filipa Gano, za 12 sekund pa tretjega Tadeja Pogačarja.
3: Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva. Res je, nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli z današnjo predstavo in gremo s pozitivo naprej.
1: Vingegor bo rumeno majico vodilnega nosil na današnji razgibani drugi etapi prav tako s ciljem v Barceloni. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se bodo danes začeli dvoboji osmine finala. Včeraj so v tretjem krogu ženske posamične konkurence izpadle kar tri visoko postavljene igralke. Belgijka Elis Mertens je izločila drugo igralko sveta Kazahstanko Eleno Rybakino. Prav tako v dveh nizih je bila od lanske zmagovalke Poljakinje Ige Świątek boljša Filipinka Aleksandra Ayala. Šesto nosilko Američanko Amando Anisimovo pa je v treh nizih izločila rojakinja Madison Keys. V moški konkurenci presenečenja niso dovolili Avstralec Alex de Minaur, Italijan Flavio Cobolli, Nemec Aleksander Zverev in Američan Taylor Fritz. Danes bosta na sveto travo med drugim stopila Jannik Sinner in Novak Djokovic. K dirkaškim športom današnjo veliko nagrado Velike Britanije v Formuli 1 bo z najboljšega startnega položaja začel Italijan Kimi Antonelli, ki je svoje vodstvo v skupnem seštevku včeraj povišal še zmago v sprinterski dirki. Drugi je bil Lewis Hamilton, tretji pa Lando Norris. V kvalifikacijah pred današnjo veliko nagrado Južne Afrike za motokrosiste je Tim Geiser po padcu zasedel 9. mesto, Jan Pancer je bil 18. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem v polfinalu z 62-52 včeraj premagala Litvo in se po 23 letih znova uvrstila v elitni evropski razred. Za prvo mesto se bodo Slovenci danes v Zagrebu pomerili z Izraelom.
0: Šport na Radiu FI.

0: Ja vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč 900.

proti Zadobrovi, tam vozite previdno v obe smeri. No, promet pa je oviran tudi zaradi pokvarjenega vozila na primorski avtocesti pred razcepom Kozarje proti Ljubljani.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A 10-minute delay is reported on the A1 highway from Ljubljana towards Koper before the entry Postojna. Also, some heavy traffic is reported on the main roads Šmarje-Dragonja and Lesce-Bled.
2: Zastoj zdaj beležimo na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, kjer se potovanje zato podaljša za okoli 10 minut. Močno zgoščen promet pa tudi že na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

Lamaj in tam me najdeš, kjer pogled ti zre v morje nadaljuje. Pogost opis mikrolokacije za poletje, česar pa v turistično najbolj obleganih krajih niso nujno veseli. Split se že več let sooča z izgredi obiskovalcev. K njim prihajajo pretežno mladi popotniki, stari med 18 in 24 let, ki pa se pogosto zabavajo močno opiti. Samo v juniju je tamkajšnji zavod za nujno medicinsko pomoč prejel več kot 50 klicev zaradi alkoholiziranih posameznikov. Med obravnavanimi sta bila tudi dva mladoletnika. No in zdaj oblasti v Splitu razmišljajo o omejitvi porabe oziroma prodaje alkoholnih pijač. Prodajo bi prepovedali med 21. in 6. uro v trgovinah, kioskih, bencinskih servisih in tudi prodajnih avtomatih. Predvidene globe za kršitelje pa bodo zelo visoke. Za prodajalce do skoraj 40 tisoč evrov, za kupce pa do dobrih 6 tisoč evrov. A vprašanje je, kaj bo takšna prepoved sploh prinesla v praksi. Željni opijanja bodo alkohol lahko kupili do 21. po tej uri pa še naprej tudi v gostinskih lokalih. Radio SI.

0: Čijo, Levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Spend your summer with Radio SI.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu SI nadaljujemo z oddajo Ekskluziv oziroma s ponovitvijo ene od epizod pretekle sezone. V tej je v spredju rejništvo, dejavnost, ki skrbi za otroke, ki zaradi različnih razlogov ne morejo živeti v svoji biološki družini. Trenutno je v rejništvu okoli 730 otrok, zanje pa skrbi okoli 560 rejnikov. Obiskali smo družino Ferlin iz Razkrižja, Vesna Danilovič Novak se je pogovarjala z rejnico Tanjo, njeno biološko hčerko Anjo in Elvisom, ki je v družino prišel pri 9 letih. Radio SI
1: Exclusive. A special report. Življenje pri Ferlinovih mora biti res pestro, sem pomislila, ko sem na vhodu zagledala čevljev za celo trgovino. V prvem prostoru je dolga miza in takoj sem si predstavljala, kako hrupno mora biti, ko so vsi stoli ob njej zasedeni. In bili so časi, ko je okoli nje sedelo tudi 10 ljudi in več, mi pove mama Tanja, ki je rejnica že več kot 20 let.
2: Ja, to je bilo že pred mojimi otroki, to ta želja nekako otrokom nuditi topel varen dom in predvsem nekako tistokrat želja, da dokazati, da so lahko enaki kot biološki otroci. Rodili sta se nama dve biološki hčerke, Anja in Sara, kateri sta bili izredno pridni, skrbni, učno uspešni, vse in tako nekako, ko sta bili najstnici, sem jaz prišla z idejo, mogoče pa bi bil zdaj čas, da mi ponudimo dom tudi drugim otrokom, ki zaradi raznih razmer ne morejo živeti v domačem okolju, za katere starši ne morejo poskrbeti tako kot mi za vajo. Nekako vsi skupaj smo se vsedli, se pogovarjali, raziskovali in nekako vsi prišli do neke skupne odločitve, da pa bi poskusili.
1: Priprava na rejništvo mi je zahtevala kar nekaj časa, predvsem učenja.
2: So nam tudi predstavili približno, kako funkcionirajo starši otrok, kako skozi skupina rejnic sem dobila tudi ogromno zgodb izkušenj, teoretičnega dela. Potem pa je januara 2004 k nam prišla takrat 14. letu Metka, prva naša deklica v rejništvu. Je bilo dokaj dela, ker je bila kar velika na začetku, ampak nekako si je tudi sama želela take družine. Vsa tri dekleta so se hitro povezale, vse so bile približno isto stare in potem je k nam prišla še ena deklica, Simona, 13 let stara. Ja, je bilo kar veliko dela, saj otrok, ki ne raste glih v najboljših razmerah, poznali tisto in se je potrebno na nek red, na disciplino privaditi. Tako smo bili nekaj časa s 4 dekletami, pravzaprav mi dve z mamo, 7 deklet pa en moški, ne? Moški mi je stalno stal ob strani in pomagal. Na to smo dobili enega nadobudneža, pa se nam je pridružil 9 let star Elvis. Deževalo je, še ne boje jokalo, sem tistokrat rekla, fant z modrimi lasmi, štrlečimi, z mamo, za katero sem mislila, da je socialna delavka. Ko pa sem pač pri mizi opazila, da jo treplja mama, bom ostal, mama, bom ostal, ne? Sam se je v bistvu odločil, da bo ostal pri nas. Bila je prosta soba, roza soba, vseeno mu je bilo sam, da ve natoplem.
1: Elvis je danes samostojen fant, dela kot vodovodar in pove mi, da ima enega očeta in dve mami in obe ima rad. Le da se je odločil, da bo zanj bolje, če bo živel pri rejniški mami Tanji. Kako se spomni svojega prvega dne pri Ferlinovih?
3: Sajo, morskega prašička se spomnim, to najbolj.
4: Mame pa ne.
3: Pač ja, bilo je zanimivo, zato ker nekaj tak lepega pa novega, velikega, kak je hiša bila velika, nisem pač nikoli doživo. V prvem trenutku sem se pač počutil ono domače, da sem doma, lepo so me sprejeli vsi, pa tudi to, da imam svojo sobo, sem dobil, tudi če je bila roza, mi je bilo vseeno tako, vse to, ja, samo da je toplo pa streha nad glavo. Eto. Tukaj sem bil od 9. leta pa do 19. Malo sem bival pri biološki mami, ampak pač se ni to nekaj obneslo, te sem si že delo pa vse najšel pa to, ampak so mi vedno oni pomagali, ker sem lahko prišel nazaj. Pa sem se pač postavil nekak na noge, sem lahko naredil maturitetni tečaj za prekvalifikacije za ekonomskega tehnika. Ja, bilo jih je, kar nekaj. Ja, sem poskrbil predvsem tam, konec srednje šole. Ko puberteta pride pa se, te je bilo pestro. Zdaj pri teh letih nazaj pogledaš pa konec koncov rečeš, se je pa prav imela, ne. Ampak moreš se včasih, se mora kdo naučiti na svoji koži.
1: In kdo se je Elvisu še pridružil v rejništvu, prisluhnite v nadaljevanju. Radio SI Exclusive.

0: Exclusive.
1: Obisk pri rejniški družini Ferlin je bil res lepa izkušnja. Kot je bila za njihovega Elvisa, ko sta se mu pridružila biološka brat in sestra in so bili vsi skupaj, pove mama Tanja.
2: In potem, ko je bil Elvis pri nas, je njegova mama zanosila in tako se je zgodilo, da tudi tisti otrok prišel k nam, star 10 mesecev, deklica, ki je pri nas odraščala, in bila pri nas nekje do 16. leta. Vse se je dogajalo kar hitro, ker je mama spet zanosila. Je čez 2 leti k nam prišel še njun brat, ki je pri nas še danes. Zatem smo nekako, ker so že ostali odšli od hiše, Metka, Simona, sta se že osamosvojili. Mezmej smo vzeli v rejništvu 23 dni staro deklico, za katero pač mama ni mogla skrbeti in je pri nas še danes. S tem, da smo še potem vzeli v rejništvo eno deklico, ki je pa bila tudi pol sestra ostalim trem, ki so že bili pri nas. Tudi zaradi tega smo dobili njo, ker je mama želela, da ker otrokom nič ne manjka, da je tudi ona pri nas. 4 so še v rejništvu, 4 so pa že odrasli v bistvu.
1: 10 in več članska družina takoj pade v oči, pa tudi malo manj vabilne obiske dobi.
2: 9 nas, 2 bioloških čerke, 5 rejniških otrok, pa mi 2 z možem. Tako da, ko smo kje se pač ustavili, pripeljali, to ti pa skačajo z avta kak zajci, ne, je bilo večkrat. Ali pa glej, tu so pa ovi, ki jih je tako dosta, ne. Malo so se nas izogibali za obiske, tudi tega ni bilo, ker ko smo kam šli, smo prišli vsi, morate vedeti, da ti nekam, če pripelješ tako čredo, je težko. S tem, da smo pa res, moram povedati, v Primorju imamo ene sorodnike, tiste gospe so nas vedno povabile, tako da smo enkrat na leto plačali morje, recimo, poletne počitnice. Enkrat smo pa lahko šli tja, kjer smo res bivali, nismo trebali plačati. In res sem hvaležna za to, ker tistokrat nam je res ogromno pomenilo, da lahko nas 9 prišlo tja v hišo, imeli smo svojo etažo, v bistvu nepopisno je bilo to in res hvaležno za njih. No.
1: Felinovi so vsakemu novemu članu, ki je prišel k hiši, zagotovili svoj kotiček in sobico.
2: Stalno smo nekaj dogrejevali, toliko otrok, v bistvu, ko nas je bilo 9-10 pri hiši, so otroci imeli vsaki svojo sobo. Naredili smo sobe, ko so otroci bili, so si lahko izbirali, kakšno približno eno vredno sobe smo določili in smo jim nabavili tudi pohištva po njihovih merilih. Ne? Prač Elvis je potem prišel v roza sobo, ne? Ker je tista ostala od naših bioloških čerk opremljena. Ne?
1: Ta roza soba je bila Anjina. Pa spoznajmo še Anjo, biološko hči. Kaj je šlo skozi misli, ko sta starša povedala, da boste skrbela še za druge otroke?
3: Moram reči, da smo midve z Saro, z sestro, vse skozi pač bili zelo povezane. Od malega, odkar se spomnim, so k nam prihajali otroci. Ne vem, so bili pri nas v varstvu in tak naprej, tako da smo midve v bistvu bile navajena na to. Prva stvar, ki sem jo jaz pomislila, je bila pač to, da bomo pomagali pač drugim otrokom. Da bodo tudi drugi otroci lahko imeli tak fajn mamo pa ate, kak mama midve, no. Kljub temu, da je mama bila vmes kaj brez službe, pa tak sta vedno poskrbela z očetom, da smo šli, ne vem, vsaj enkrat na leto na morje, da smo šli skozi na kakaj izlet, ne vem, živalski vrt in tak. V glavnem, da smo bili kot družina skupaj, no. Vedno imela tisti občutek, da pa ne smem izstopati, da ne smem dati tem mojim bratom in sestram, ker to so moji bratje in sestre še dan danes. Vem, da sem včasih rekla, grem jaz bom pokositi travo, da ne bodo oni kosili, da ne bodo rekli, da jih imamo za to, da delajo pri nas. Mislim, neke take pač banalne stvari, ampak jaz sem imela k večjemu v glavi ta občutek, da moram tu pač paziti, pa ne dopustiti, ne. Pa tudi mogoče pač kaki pogovor z mamo je bil več, ne.
1: Zadnja leta veliko otrok konča v zavodih, ker ni dovolj rejnikov, ki bi jih sprejeli v svoj dom. Prisluhnite kmalu, katere so pa želje in kateri strahovi rejnice Tanje Ferlin.
0: Radio SI exclusive.

0: SI exclusive. Uredništvo je v Sloveniji trenutno okoli 730 otrok, zanje skrbi okoli 560 rejnikov. V zadnjih 10 letih se je število otrok v uredništvu zmanjšalo, kar pa ne pomeni, da je otrok v stiski manj. Nasprotno, veliko otrok konča v zavodih, ker ni dovolj rejnikov, ki bi jih sprejeli v svoj dom, pravi Tanja Ferlin.
1: Ja, predvsem se moraš vprašati, ali lahko imaš rad dobesedno tujca, ki pride s čisto drugimi navadami, s čisto drugega okolja, če si pripravljen sprejemati takega, kot je, krati pa ga učiti nekšnega primernega obnašanja. Ker če nisi odprt, nisi topel, ne vem, potem boljše, da v to ne greš. S tem, da te to res izpopolni, ko pomislim nazaj, je bilo zelo veliko lepih trenutkov. Pri nas so bili vsi glasbeno nadarjeni. 10 let smo imeli tamburaški orkester, domači tamburaški orkester. Smo se naložili v kombi, smo se pelali v Novi Sad na Tambora Fest. Prideš Srbijo na mejo, tam imaš dojenčka, ki ga nosiš sem pa tja, ne. Kaj bo ta pel? Ja, seveda bo pel na odru, ne. Ja, 10 let smo imeli dejansko tamburaški domači ansambel in stric od ene deklice. Imeli dejansko tamburaški domači ansambel in stric od ene deklice jim je pomagal

0: reprezentance, deveti razred, imamo tudi umetnico, ne? Je sicer nezgovorna, je taka in ta, ampak ja, imamo umetnico, zdaj rišemo, slikamo. Vsemu se moraš prilagoditi, obdobje se konča in se začne novo, ne?
1: V tako veliki družini je skoraj pravilo, da otroci sklepajo zavezništva in si pomagajo med seboj.
0: Hvala Ani in Sari, ki sta obe poskrbele za tiste najmlajše ali pa tiste srednje. Tudi Elvis je pomagal pri eni pa enejo kar veliko. V spalnici sma z možem razdrla omaro, en del omare, da smo lahko vstavili dve otroški posteljici, ker nekako sem imela kar precej časa otroke v sobi zaradi tega, ker sem se bala, če kjeri diha ali bilo kaj not.
1: Rejništvo je gospe Tanji Ferlin v dobrih 20 letih prineslo veliko čustvenih trenutkov in ne bi jih mogla strniti bolje, kot jih je.
0: So rekli, da mi ne smemo pustiti, da se na otroke navežeš. Ampak to ne gre. Vsak je v srcu.
1: Rejništvo je plemenito in zahtevno. Vsak dan prinese kakšno presenečenje. Želje Tanje Ferlin so pa preproste.
0: Ja, jaz si nekako želim, da bi se ljudje, ki so odprti za to delo, tudi za to odločili in se posvetovali, pozanimali in se odločili, kajte mene boli, da je zelo veliko otrok po zavodih, ker centri ne najdajo primernih družin, bom rekla, primernih družin, ker oni iščejo družino otroku, ne otroka. Družini, ne, to je eno, morajo najti tako družino, ki bo takega in takega otroka sprejel in mu poskušal pomagati. Tako da ja, pa želim, da bi ti otroci čim bolj uspeli. Jaz sebi pa želim zdravja, da bom lahko tu še naprej delala.
1: Kar 95% otrok ostane v rejništvu vse do odraslosti, čeprav bi naj bilo le prehodna rešitev. Zato potrebuje ljudi, ki so pripravljeni odpreti svoj dom in srce otrokom, ki potrebujejo varnost in ljubezen. Radio SI Exclusive.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš. Radio SI.

0: vodijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Summertime is Radio SI.
2: Let me see you dance, babe.

0: Boje osmine finala svetovnega prvenstva v nogometu sta včeraj odprli reprezentanci Kanade in Maroka. Maročani so slavili s 3-0. Na drugi tekmi pa se je v četrtfinale uvrstila Francija, ki je z 1-0 ugnala Paragvaj. Tretjega četrtfinalista bomo dobili nocoj po obračunu med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju. Favoriti so Brazilci, a Skandinavci medtem stavijo na Erlinga Haalanda. Tekma bo ob 22. s prenosom na drugem programu televizije Slovenija. Že popoldne bomo na istem kanalu spremljali drugo etapo kolesarske dirke po Franciji. V vlogi favorita bo Tadej Pogačar, ki je na včerajšnjem kronometru oblekel pikčasto majico najboljšega hribolazca, sicer pa za 12 sekund zaostal za zmagovalcem etape Jonasom Vingegaardom. Prehitel ga je še Filip Ogana.
1: Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva. Res je, nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli za našo predstavo in gremo s pozitivo naprej.
0: Na startu bosta še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki bosta v zahtevni in zagotovo v vroči etapi v službi svojih kapetanov pri Bahrajnu oziroma Red Bullu. Na atletski diamantni ligi v Južinu v ZDA je slovenski atlet Kristjan Čeh v metu diska zasedel 2. mesto z 69,94 metra. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Mikolas Alekna. Naslednja diamantna liga bo v petek v Monaku, kjer bosta med drugimi nastopila Tina Šutej v skoku s palico ter Naja Filipič v troskoku. Na dirkališču v Silverstonu bomo ob 16. spremljali preizkušnjo dirkačev Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije. Kimi Antonelli je včeraj slavil 2-krat, najprej na sprinterski tekmi, ko je prehitel Lewisa Hamiltona in Landa Norrisa. Italijanu se je zdel boj z Britancem zabaven, ko ga je prehitel, pa se je že zavedal, da ima možnosti za zmago.
2: It was a very fun first 10 last with Lewis. We were both pushing very hard, and when I got into overtake, I knew my chance was coming.
0: Antonelli je nato dobil še kvalifikacije za današnjo tekmo. Na kvalifikacijski tekmi je bil Hamilton tretji, med rivala se je postavil Charles Leclerc.
3: Šport na Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Preverimo, kaj nam prinaša današnja nedelja. Najprej vas povabimo na obalo v park Pietro Coppo v Izoli, kjer se boste lahko pridružili večeru glasbe Franka Sinatre v izvedbi Blaža Gantarja.

Vabljeni ob 9:30 v Izolo. Aleksander Mežek in Gav Čurin z bendom bosta nastopila na preširni noči v Vrbi na Gorenjskem pred preširnovo rojstno hišo. Siva

Meškov Woodstock pri Prešernovi rojstni hiši v Vrbi, nocoj ob 8:30. Ko se korenine ljudske glasbe prepletejo z divjo improvizacijo, iskrivim humorjem in spravo virtuoznostjo, nastane Terra Folk, ki bo nocoj koncertiral na gradu Štanjel.

0: Vabljeni v najstarejše naselje na Krasu zvečer ob 21. Izberite in si naredite lep zaključek tedna.
1: Radio SI.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Spend your summer with Radio SI.

0: vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov. Loto!

Cerkla zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Šport na Radiu FI.
3: Tako, današnji športni pregled bomo začeli namreč pri kolesarstvu. Drugo etapo dirke po Franciji v Barceloni je dobil Mehičan Isak del Toro, potem ko mu je Tadej Pogačar v zaključku prepustil zmago in ga podprl do cilja. V rumeni majici ostaja Jonas Vingegaard, Pogačar pa z njim v skupnem seštevku zaostaja le za 12 sekund. Kolesarje zdaj čaka razgibana etapa s tremi vzponi na Montjuic, kjer se obeta nov obračun favoritov. Vendar ta ostaja pod vprašajem zaradi nevarnosti gozdnih požarov v francoskem departmaju Pirenej Oriental. Oblasti se bodo do konca dneva odločile, ali bo zahtevna etapa med Granolersom in Les Anglesom sploh izpeljana po načrtih. Boji osmine finala svetovnega prvenstva v nogometu sta včeraj odprli reprezentanci Kanade in Maroka. Maročani so slavili s 3-0, na drugi tekmi pa se je v četrtfinale uvrstila Francija, ki je z 1-0 ugnala Paragvaj. Tretjega četrtfinalista bomo dobili nocoj po obračunu med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju. Tekma bo ob 22. s prenosom na drugem programu televizije Slovenija. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Južne Afrike osvojil 5. mesto, Jan Pancar pa je bil 11. Zmagal je Belgijec Lukas Koenen, ki je povečal vodstvo v skupnem seštevku in dosegel 21. zmago v karieri. Gajser ostaja 4. v prvenstvu s 404 točkami, Pancar pa 15. Naslednja dirka bo že čez 2 tedna v britanskem Fox Hillsu. V Wimbledonu danes potekajo dvoboji osmine finala. Branilec naslova Jannik Sinner se meri z Japoncem Shintarom Mochizukijem. Zanimiv obračun pa čaka tudi prvonosilko Alerino Sabalenko in nekdanjo številko 1 Naomi Osaka. V mladinski konkurenci je Žiga Šiško uspešno začel turnir zmago proti Američanu Vihanu Rediju. No, kar se pa tiče dvobojev Džokoviča in pa Svita Suliča, pa ti še zaenkrat potekajo. O tem vas bomo seveda obveščali takoj, ko bomo imeli rezultate. No, toliko v današnjem pregledu športa.
2: Šport na Radiu FI.

0: pregled dneva.
1: Izrael je za prvo rezidenčno veleposlanico v Sloveniji imenoval Ruth Cohen Dar, potem ko je napovedal odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Po navedbah izraelskega zunanjega ministrstva odločitev sledi izboljšanju odnosov med državama pod vlado Janeza Janše, ki je razveljavila več ukrepov prejšnje vlade proti Izraelu. Janša je napovedal tudi selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Požar v Brestovici pri Komnum so gasilci ponoči pogasili, danes pa nadaljujejo sanacijska dela. Ogenj je uničil okoli 20 hektarjev travnatih površin, na pogorišču pa so našli tudi dve topovski granati iz Prve svetovne vojne, ki so ju prevzeli pirotehniki. Pri gašenju je sodelovalo 148 gasilcev ob podpori civilne zaščite in 4 letal za gašenje iz zraka. Vzrok požara še preiskujejo. Poletne počitnice so primeren čas za jezikovne tečaje, ki otrokom na sproščen način približajo tuje jezike skozi igro. Kot pojasnjuje Mihajla Knez z Filozofske fakultete v Ljubljani, tečaji potekajo brez šolskega načina ocenjevanja, zato so prijetna učna izkušnja. Priljubljeni so tudi jezikovni tečaji v tujini, kjer otroci jezik spoznavajo v naravnem okolju. Pred glavno počitniško sezono so partnerji projekta Ustvarimo reševalni pas skupaj z gasilci, policisti in reševalci na avtocestnem počivališču Radovljica pripravili preventivni dogodek. Z njim so voznike opozorili na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu ob povečanem prometu in zastojih. Toliko v današnjem pregledu dneva.
0: Pregled dneva.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: on Radio SI.
1: Ma ku brezobzirno, prav uno brez občutka, da se gre ena taka fajn, lepa, mlada pupa dobit eha ta za mladca. Ko zelo da uredi, je za svojim familije, je ima spodobno službo 15 let menj kot jaz. Prav uno, kaj vidi na njemu, če bi pa je lahko imela mene? Ko sem brez službe, težk že res 100 kil, z dvema otrokoma, ženo. Am tu ne kar eno.

0: bo nastopil 2. septembra z Londonskim simfonički in Antonijem Papanom in pride Katja Bonitjašvili, ki bo nastopila z Berlinskimi simfoniki 5. septembra. Tako da gre tu za en izbir svetovnega pianizma na najvišji ravni. In tega nima noben festival v letošnjem letu na svetu. Seveda nastopajo vse te pianistke in pianisti po veliko festivalih, vendar da bi se pa srečali vsi na enem, se pa zgodi redko.
1: In kar zadeva Marto Arnič, moram reči, da ima tudi zelo lepe izkušnje z njo kot klasični del prisotnosti pianistov v sklopu jazz festivalov minihno leta in leta, ko sem umetniški vodja in je v vseh primerih srečen.

0: your summer with Radio SI.
1: Leta 74 si se rodu takrat, enkrat smo pari okali vsi na ta svet. Svetku bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč z vami Gregor Žibert. V Tehranu se bodo tudi danes nadaljevale večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Krsto s posmrtnimi ostanki so včeraj prepeljali v veliko mošejo, pred katero se je kljub hudi vročini zbrala množica ljudi. V središču mesta se bo danes odvila množična pogrebna procesija, na kateri pričakujejo več milijonov ljudi. Kitajska in ruska vojska bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vaje, je sporočilo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti niso znane, bosta pa mornarici po vajah med drugim patrulirali na območju Tihega oceana. Kot so še sporočili iz Pekinga, gre za dogovor, ki je med drugim namenjen varovanju regionalnega miru in stabilnosti. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi skrajno desni alternativi za Nemčijo preprečila dostop do tajnih podatkov, če bo vstopila v vlado na deželni ravni. AfD bi lahko septembra v Saški Anhalt osvojila absolutno večino in oblikovala deželno vlado. Obramni minister Boris Pistorius je pri tem upozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo lokalne volitve predvidoma razpisal prihodnji teden. Njihov datum je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Ob razpisu volitev bo Stevanović z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V bližini naselja Voglari na območju Novogoriške občine je popoldne zagorelo v gozdu. Ogenj je zajel približno 700 kvadratnih metrov površine. Gasilci so požar pogasili ter robove požarišča in posamezna žarišča zalili z vodo. Na območju kraških občin sicer še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se v osmini finala v New Jerseyju merita Brazilija in Norveška. V sodnikovem podaljšku pa trenutno vodijo Norvežani z 2-0, Neymar pa je pravkar zadel 11 metrov ko za znižanje zaostanka na 2-1. Oba gola za Norvežane je dosegel Erling Haaland, za vodstvo z 1-0 je najprej v 79. minuti po podaji zadel z glavo, drugič pa še v 90. minuti strelom z roba kazenskega prostora. Zdaj je bil uspešen Neymar, v 14. minuti tekme pa je norveški vratar Nyland ubranil 11 metrov ko Guimaresu. Po noči se boste za mesto v četrtfinalu pomerili še Mehika in Anglija. Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE. Isak Del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu. V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegor 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Zaključek današnje etape naj bi potekal brez navijačev zaradi požarov v francoski regiji. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se bosta v četrtfinalu pomerila Novak Djokovic in Felix Auger-Aliassime. Jan Lenard Štruf je napredoval po predaji Huberta Hurkača v 5. nizu, Jannik Sinner pa je zmagal brez izgubljenega niza. V ženski konkurenci je Naomi Osaka z 2-0 v nizih premagala prvo igralko sveta Arino Sabalenko, Coco Gauff je po 3 nizih izločila Belindo Benčič. Zmagovalec dirke Formule 1 v Silverstonu je Charles Leclerc, drugi je bil George Russell, tretji Lewis Hamilton. Vodilni v prvenstvu Italijan Kimi Antonelli je po težavah z dirkalnikom osvojil šele 16. mesto. Na tekmi svetovnega prvenstva motokrosistov v Južni Afriki je zmagal Lukas Kunen, Tim Geiser je bil 5., Jan Pancer 11.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: precej jasno sporočilom, predavanjem ali pa pridige, ki so jo zapeli v nočnem programu Radia Sinvala 202 Manic Street Preachers. Varežanski alternativci so leta 1998 našli navdih v španski republikanski vojni. Naj bo tole za začetek. Ponedeljka 6. julija 2026 glasbo izbira Marjan Kukol, za mikrofonom sem Jan Podbrežnik in tole so Batista Kerelek.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

stari, kak je lep dan igraz bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi, jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akomat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk z isti hiš in isti sob, nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, vse čaka isti grob. Odstopanja pa spiplejo kognili zob, ve se kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki osterob zbrusi Jozef zgojno pilic

vsi so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti. V nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti. Vse, kar tu se dela, gre po istem kopiti. Kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti. Zato so v šoli kreativna deca hitro na piki.

0: še vedno nič novega, stari. Pa, para, pa, pa. Še vedno vse po stari. Pa, para, pa, pa. Mamo pa banker. Pa.
1: Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da so nekatere krščanske vasi v južnem Libanonu zaprosile za priključitev k Izraelu, da bi se tako zaščitile pred Hezbolahom. Lokalne oblasti v omenjenih krščanskih vaseh so trditve izraelskega premierja medtem zanikale. Judovska država sicer nadzoruje več kot 5% libanonskega ozemlja južno od reke Litani. Ukrajina je zavrnila predlog za prekinitev ognja na območju mesta Konstantivka na vzhodu države, med katero bi Moskva vrnila trupla ubitih vojakov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Kijev se na navedbe sicer še ni odzval, v Kremlju pa trdijo, da so njihove sile prevzele nadzor nad omenjenim strateškim mestom v regiji Donetsk, kar pa so v Kijevu zanikali. V Siriji so preložili ustanovno sejo prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes. Tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana. Ustanovno deklaracijo, ki predvideva petletno prehodno obdobje, med katerim naj bi začasne oblasti pripravile podlago za izvedbo novih volitev, je leta 2024 sicer podpisal začasni predsednik države Ahmed al-Shara. Na otoku Guam v Tihem oceanu in na severnih Marijanskih otokih so začeli evakuirati prebivalce zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, ki bi po napovedih vremenoslovcev lahko povzročil ogromno škodo. Orkan pete kategorije spremlja veter sunki do 260 km na uro. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza sta bila ubita najmanj 2 človeka. Lokalne oblasti poročajo tudi o več ranjenih. Kljub prekinitvi ognja, judovska država nadaljuje tudi z napadi na južni Libanon. Tarča obstreljevanja je bilo mesto Nabatije, tamkajšnje oblasti o žrtvah za zdaj ne poročajo. Razširjena skupina držav izvoznic nafte OPEC Plus se je dogovorila za dodatno povečanje kvot za črpanje nafte. Z avgustom bodo dvignili črpalno kvoto za 188 tisoč sodov nafte na dan, potem ko so od aprila kvote dvignili za skoraj 8.